0: Em ơi.
1: Mẹ.
0: Dạy.
1: Mẹ.
0: Nghe thẻ.
2: Mẹ bộ phải nhắn được.
1: Ừ, mẹ. Tao phải nhắn lại đi.
0: Tao bộ phải nhắn được, mình hiểu luôn.
2: Nhắn được.
0: Không ai, ba, nó bộ phải nhắn được, mình hiểu luôn.
1: Ô, chồng nó con, đi mẹ.